So, usori ye wachire weni so achire erade. Wame erade ye mwuse ni ya oyema unurano eye ufe. Na wuni mse uo mkwa dia uwa die. Sasa ani empeni mfoka. Enti ni ya ushe ni mukura enyama ayeno. Susufa wakume nyina die chire. Nefe ni mwenye mwe radi. Udi ya danasi.

0: chasi yesonu mwe nye ye ni huwa ya tru tise nkuru mano. Ayasa madamfu wa wini
1: ya Asempa FM.
0: Usonu mwa nano huwa ya tru. That is the era in which we are. Biasina ye umdi yesu se mubati akum nyakon kekuu ne akon sem. Biasini mwa ye bibi bisi basa. Yesu se munhunu we ya ne nyama yo ne ye awoko ya evitiase. Kozi fi ni wa wo de

sika na wose kwa yese juma no. Na wadi tu jwewe na drunka siyese. Ye mwom pinchen. Na nimdifoba kwa besika sabon tutu ya. Wanusu wabingwa muye pa. Dr. John Jonfe wose. Asama yira alanchemanti ekano. Waneno eya jen. Esense. Projeta anusika. Esu $4 billion diye. Esense omaino eyifini botomu. Ankro.